nzembo nazali koyemba ezala monoko na mboka na ngai na nzembo nazali koloba kobanda bakoko na biso bawumelaka tete na mokilo ya se bamona pasi bapasi ebele pasi ya nzala pasi ya kolata ebele ebele mpenza me o mpenza elekanaki kopesa bango mpasi za komona liwa ndenge ezokota kata na bomoi ya moto mpasi ya liwa bakanisaki eke moto akopesa solution ya liwa eza mondele eza monganga nsima bamene bankete yokomonaki monganga ye mpe akufaka nde nsima bai koyeba eke sere ya liwa eza obele nzambe moto ayebi mpo yesu akufaka mokolo ya mibale ya misato ye asepi gloire au seigneur.